Igitondo cyiza kubakurikiye radio mwese DC ivugira ku mirongo yacu ya FM ya 87.6 n'ibice bitandatu 93.6 ndetse na 90

0: Калин, ой, я май на пири, мы сунишчан. Ура, ура, нам около сыша.
1: Я, нам около на ёпы, у нас жалко вам укоден, а курин зунан, я и кон не за узрал, а курин за мурить чигали.
0: Дека, да.
1: Ибра, я тебе мину, видел, сэн, я не на линзен джаку.
0: Чари, кома, она, я не закон цеца. Уре, речи, ну, чам, бери нам аку. Ну, ура, мини, бджахи за истет.
1: Гоха за истет?
0: Чане, ргоз, ну, му, току, думу, что зити, ури, афи, кузура, ханга, аха, юри, юба, цина. Haratekanye hari kurangiriza unshya zubaka mu ikorana buhanga rigezweho ritagira ibi ngibi byaje ngo ni za imiti terekareka ikindi nuno hari ikibuga cya siporo amashuri y'inshuke amaduka kandi ibyo byose agati kati kata aho ngaho mu mudugudu
1: akasha abantu bashaka babona ntazi mwana wa mama
0: yaha nk'umure rero ubimenye iki dore ziruzura mu gihe kitarenze umwaka ubu nanjye yanjye namwajije kuyibika ho deje
1: eka dana kuze sha mwana wa mama ukorera imbere amakuru neza rero
2: Heza Estate, umudugudu ugezweho uzitiye kandi utekanye. Aho kuri ubu bikorwa byo kubaka birimbanyije, ukaba wakwiboneramo iyawe hakiri kare. Guhera ku mafaranga miliyoni 80 gusa. Yandi makuru wahamagara kuri nimero ikurikira ariyo 0787 75 033. Ubutumwa burabugezweho na RIC.
3: Reka tuvugishe ukuri. Twese tujya tugira ibibazo bikeneye amafaranga byihuse. Ariko twese siko duhita tuyabona ku kanya ngo tubikemure. Amakuru meza ni uko ushobora gukemura bene ibyo bibazo byihuse hamwe na Easy Loan. Aho ushobora kwiguriza amafaranga agera kuri miliyoni imwe ukoresheje telefone yawe nta mpapuro usabwe kuzuza cyangwa ngo usabwe ingwate. Dore uburyo bworoshye wabikemura na Easy Loan. Niba wariyandikishije mu buryo bwa USSD, kanda akanyenyeri 555 urwego. Kanda gatandatu uhitemo kwiguriza, hitamo kabiri igurize, kanda rimwe uhitemo inguzanyo, kanda rimwe uhitemo inguzanyo y'ukwezi kumwe. Ni byiza kubanza kureba inguzanyo wemerewe mu buryo bukurikira. Kanda akanyenyeri 555 urwego, kanda gatandatu uhitemo igurize, kanda gatatu reba inguzanyo ntarengwa. Ushobora no gukoresha Equity Mobile App. Fungura application yawe ya Equity Mobile, kanda ahanditse guza, hitamo ahanditse saba inguzanyo, hitamo inguzanyo y'ukwezi kumwe, urahita ubona inguzanyo wemerewe, ukande saba, shyiramo umubare w'amafaranga n'impamvu y'inguzanyo, kanda ahakurikira, emeza amategeko n'amabwiriza, ukande saba inguzanyo. Bikemure na Easy Loan, amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
2: Guma ku giti kuko niho bibera. Abantu bavugira kuri telefone mu buryo butandukanye, wowe uruwe muri aba, hari abavuga bihuta.
1: Reka se nkubwize ukuri, njye nareze ntabwo ushobora kuba umuze nazira kugira ngo umuhamagare no guhura igihe umuhamagare kandi niba utongeye kumuhamagara umuze, njye nzahita nkubuhamagara nkanjye ngite nkukupa nkuma nenge kuguhamagara.
2: Goma goma goma goma goma. Cyangwa uri wa wundi usubiza gusa. Ese uri wa wundi uhorana amadiru?
4: Bode nabwo ndi gusobanukirwa ukuntu mu makamyo 40 ndi kubona amakamyo atatu ce n'est pas possible je ne comprends pas.
5: Cyangwa uri wa wundi?
4: Uva bebe nkubwize ukuri, urukundo ngufitiye ntago nkirya ntago nkiryama, umva ninagira mariage nawe nzahita mba dendo dendo ebyiri dehere.
2: Uwo waba uri we wese MTN ubu ngubu yagutekerejeho ikuzanira desade. Urahabwa iminota 200 yo guhamagara MTN kuri MTN, SMS 200 ku mafaranga 200 gusa iminsi ibiri. Kanda akanyenyeri 140 akanyenyeri 22 urwego nawe ujye ku giti.
6: Region 10 since 2004. The first private radio station in Rwanda.
7: Simply wonderful.
8: Oya saa tatu n'iminota 4 hano muri studio zacu ikiganiro zinduka.